0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
3: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz, FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
3: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Vladimirci radio.
2: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

0: Vladimir Cir radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

fantastična, bombastična, a u stvari klasična, romantična. Upalim svjetlo, plik kaže da je sram.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo, Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo, Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i sve najbolje u daljem životu žele sestra Jelena, zet Nikola i sestrić Bogdan Kovačević.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.
2: Srećen rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

0: Vladimir Cirradio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je se sve želje u životu ostvare, želi baba Anđelija sa unukama Sofijom, Milom i Tijanom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je se sve želje u životu ostvare, želi baba Anđelija sa unukama Sofijom, Milom i Tijanom.

Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je se sve želje u životu ostvare, želi baba Anđelija sa unukama Sofijom, Milom i Tijanom.

Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je se sve želje u životu ostvare, želi baba Anđelija sa unukama Sofijom, Milom i Tijanom.

Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je se sve želje u životu ostvare, želi baba Anđelija sa unukama Sofijom, Milom i Tijanom.

Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je se sve želje u životu ostvare, želi baba Anđelija sa unukama Sofijom, Milom i Tijanom.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je se sve želje u životu ostvare, želi baba Anđelija sa unukama Sofijom, Milom i Tijanom.

Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je se sve želje u životu ostvare, želi baba Anđelija sa unukama Sofijom, Milom i Tijanom.

Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je se sve želje u životu ostvare, želi baba Anđelija sa unukama Sofijom, Milom i Tijanom.

Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je se sve želje u životu ostvare, želi baba Anđelija sa unukama Sofijom, Milom i Tijanom.

Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je se sve želje u životu ostvare, želi baba Anđelija sa unukama Sofijom, Milom i Tijanom.

Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je se sve želje u životu ostvare, želi baba Anđelija sa unukama Sofijom, Milom i Tijanom.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

kada budem ostario. Gdje si Mirko? I naravno veliki pozdrav za braću sa Kozare.

0: pravilo specijalno za Pekio i društvo. Evo se, brata, da ne ostanemo duži.
1: Krajiška Vevo. Najbolja krajiška muzika.